Sibylki. Našestšie, ja si myslím, nikto v školi z vás by si rád druhú šalku kofeja skúsbou, kýba so sam zaso dôža, kýba časnik alebo budžak tak zakúsbou, zo hodinu pozdíšo klinka, kýba časnik ročostajú. Hej, hej, všetko to je krabat, mou si myslím. Abrakadabra, zimsalabim, abo hokus pokus fidibus, tute kuzvaske runčka, sti zavješče kuždemu znati, kak pak klinča rze serbske kuzvaske runčka. Runje to, ceme vod vas vedžeč, vaša kreativna živka je potekim prašana, no tuta svezo tež, odpovedne mytuje, vulosujeme šako za přichodnu sobotu zastupne liščiki za letuše predstajenje stavizne vo krabače čornem kumcu. Što mače za to činič? Se kuzvarske runčko vumyslič, nas jutce rano potom zazvonič, abo netko hižo svoje kreativne mysle online zapodač. Zoby so vam lepe basnivo, mam tu tež nekotre přikvady, keč bo, hama lama rumstata, pona nech je mušnička. Abo činky brinky, strachula a kokula, štož sem zubiu, nech so zas pokaza. Čitka informácie kvo vokovo vudosovania a akcie namakače tiež naši app MDR Serbia, rune tak kajš tiež na našej internetovej stronie. Veľa úspecha vám, pširmovaniu.

0: Policija z G.
1: Dokel šnije, jedona cicečiletne letne šofer Forta Nedželu čevanu amplu opkeč buval je na kšižovanišu v Vojerecach, so nezbožo stavo. Dvaja cicečiletne vodža Favija Tuareka, ki šmierše zelene, zraze menujce do Forta. 20-letne sobu jedu cebulohce zranjene do korune dovezene. Policija zvisči z obje pozdatne zavinova nezboža alkohol piju. Test pokaza hodnotu nimale 0,7 promilu alkohola kri. Dohromady nasta škoda niedzie cice či 1000 euro. Sobotu rano je 62-letny wodzio Honda Civic na B690 mes narčom a čornym gumcom z nezbožiu. Wun bez dotal nieznat je przyczyny przy wodbočce Piskunia, to je przemysłu areál nedaloko čorno-gumčanského dvorniša. Nalivo z drohy zaju a doštoma zrazu. Šoféra do berhu češko zraneného s heliom do kliniky dovesť nasta škoda nimale 10-1000 euro. Nedželu popodňu je policia Kamencu šoférku Toyota kontrolovala, dokelčne obsiedžeše 66-letná žanu pvačivú jezdnú dôlnosť je zastojnicovie zo zakazachu dále ječ. A tiež budušinie by jedna postaletná bez pvačivie jezdnú dôlnosť, če ze svojim Hyundaiom popuču, tie za neho by jezba na blagu nimo.

0: Nic jene švorkletzach bjesku, ale tež tu budušinje, bě čera večer molčina aktivna betina.
1: Hej, šako rikaše, čera tu zaso Happy Monday, veso a punžela, a to čera jako molčinska edicija. Nekak 200 opetuario je na dživadvu namesto pšišvo, 4 modostnych su po večoru vedli a pokazali su tam cirkusové predstajenja dživadvo a tež live učbu, skatovač abo basketbol dokoba metač možeše modžina a vokres informovaše vo poskytkách za dječi, modžinu a svojbe. Haj, šo cuku, zareduvario bišu spokojom ze zareduvanjom a kvališu vizo angažovanu modžinu.
0: Tuž, dále tak.

Abracadabra, simsalabim, abo hokus pokus fidibus, dutekus was gerunchkas, zavische, kustemus was nate, akak baklincha, serbske, kuzwanske runchka. Hohne dort sind wir etwas widget, wascha kreativna Žiuka, za serbske kuzwaske runchka je tu sprašana. No a tuta se vezotisch, odpovedne mituje, vulosujeme šako za přichodnu sobotu, 27. junija. Zastupne liščiki za letuše predstajenje stavizny vo krabače v čornom kumcu. Što manče za to činič? Se kuzwaske runchko vumeslič. Jutze rano nas zazvonič, abo nitko hižo vaše kreativne mysle online zapodač, a sobe sa mam lepe basnivo, tule nekotre pšikvade. Hamalama rumstata, bona nech je mušnička, abo činki, brinki, strachula a kokula, štož sem zubil, so nech zas pokaza. Tajke sú možné príklady, ale buďte rádi kreatívni a prekvapte nás. My sa přes vaše runčka veselíme, kaž prajne, pak online na našej internetnej strane je nám zdžiliče, kýba za júce ráno tú štúdiu zazvoniče a za to netko sedlko a písak do ruky, ja praju vám číslo, pod ktorýmž môžete zazvonič, je to 0800 37 40 37 4. Veľa úspecha vám! Ah!

0: Moje poladamy netko z Bettinu z Wilkim Heja na Vedro.
1: Vedro.
2: Aj zaj minča pomoči Heja uva, jak iš maja vonka syna ležo, to by mo klopvač dženca juce išče. Strach nekotrych kapku dešča v obste, ale potom so Vedro staji v ostane vici, kojte dženca při 21 stopniach. Juce potom hižo trochu čoplišo a potom pojedže konc tydzenia na cicici a samo jacač cicici stopniu.
0: Myslíte na to, nám vaše kuzvarske rončka posvač, pak přes našu internetnú stronu kibatu juce zazvoniče 0800 37 40 37 4 je naše číslo a s tým prajmoj božime.
2: Ahoj, rane dzień.
3: In der Potsdamer Innenstadt soll heute ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind

kulturne povestima mnento za vas. Filme Maje Naglovej a Juliusa Günzela stoje mnento online. Transformacije krajine venujo se aktualne magazin Unikato z čelaka MDR z krotkimi filmami. Am jaze nimi jo v aktualnem udašu teke tvorba Maje Naglovej a Juliusa Günzela. Film Blaubeeren, Černe Jagode, ze spienkoc Edith Akitom a rozgrono z umiocoma. Udaše jo hyšči až do maja 2007 advažasča v mediatece MDR vižeš. Grotk sviši 700 pěš advažaste lieto svojogo obstaša. K jubileju uvova to mesto filmowe ubežovanie za kuštego v tom mesče. Frist zapodaša se skoncujo 2. julija. Teke šulcka redonja abo tuaristvo mežo sobu gotovaš. Moto jo našo mesto, našo čojenja. Obšimi štijete filmiki spominanja nejlubše mestna, žicinja na přichod abo neco ze šednego dňa. Važne jo, až filme nesu dle ako 15 minuto. Na koncu voduju pasujúce přinoski uzvolované a gromadu zčígane a z toho dynastáž vrtmenjajúce film. Jednotlivé přinoski budú také pokazáš ako krotke filme. Postčelčo přinoski z mailku na veranstaltungen at skk-spremberg.de abo vrtedajšo je v grotkojskem Spreekino. Mytovanie nejlepšego filma bužo živeteko od septembra Siga 60 v Spreekino. A teke hoace nedajú se grotkojske lumpovaš ze svojom velikem jubileju. Teke škrtove kortky ze zvrsebnými grotkojskými motivami nento majú. Mjaze motivami jo teke serska družka v grotkojskej serskej drastvie a serski pobrač. To dreje jo predne raz, až serske motive sú vížeš na škrtovech kortkach. 13. julija bužo z šisčania Carta Mundi librovaš kortove graše Spremberger originale. Za 7 euro pěš a 2 cento budu napšedajn a to janove turistiske informacije v grotku na Marku. Predne zjavne turnier s temi kortami bužo pěš a 20. julija. Siga jadnastčič v gostčincu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikove svežin ga Fête de la Musique. Tak ako južo v sletnych 8 letach přijdu gerce šakých žanrov do mesta, aby zgromadne svešili zachopk leša. To bužo na 5 miestnach, v kino Klause, v restaurange La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausholz kempingovem parku při Borglinje. Muzika tam na tych miestnach šuži grajo v Sega Styrich, teke športove vierašk bužo na tom dňu v Lubinje, ga bieg na Grodojskej kupje.

0: Hešebus sviši, a mi sme pedla. Na 17. sjarskem svižinju. Popsom, Kula Bula, Klara Valeri. Hešebuski žišeci muzike Ludovarija, Sjarski Ludova ansambl a Vjelevici. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Sjarski svižin ordujo prezentirovane ved sjarskiga programa.
1: RBB. Sjarski program. Sjarski program.
2: Jo, a na sjarskem svižinju ten konc tydzenja dajo drjet najlepše mlince. A te přijdu ved uknikojskeje firmy Dolnosjarskiego gymnazija. V nas bjera s tym pjenize za svoj abiturny bal. A my spendirujome vam jaden mlinc na tom svižinju, gaž se ninto planas meldujošo a na pšašanje vete gronijošo. Kušte žen, až do pjetka, mašo k tomu šansu. Prädne Worte gronno dobbedňo kenš planas dojžo přes mail na soben@rbb-online.de abo přes povest na redakcijski handy. A to pšašanje žinca, jo, ze skakiju reju traditionelnje kušte sarski svežen do koncu jome. Hešte raz, ze skakiju reju traditionelnje kušte sarski svežen do koncu jome.
3: Vedkos, šašanja, pišče nam pet 0151 jednasčo 8 6 5 RBB, serski